Jeg har gått over grenser på alle slags vis, og det passer meg fanden så bra. Jeg skal sørge for at basen og rallaren spiser, og får ellers det stell de skal ha. Med liv og med helse som innsats, skal vi strekke en linje i lag. Et spor til en helt ny verden, et spor til en annen dag.